0: akazi nako nga kwa hivi nungiki wa munembe kakunyumire tiniku
1: ati
0: ee
1: ikingwana kumanya akazi nako kakusimu lwa kakusimu
0: ati ito kawura akazi na
1: akuwaruko kutelea sarongo manya kungi nyombe enagi ya kutuwaru
0: hatu wala kakukwileka kugana stegi
1: ee ati
0: nkulete ili naka kuja kawura ee
1: mezefi ni agambira kwezilo nyumirwe
0: mm
1: na wanyumirwe Eki kumugari wa kintu.
0: Mewe. Bianyo.
1: Ntua. Ya mamanyo miro nkio ngeenda ni ingaruka. Hati.
0: Hmm.
1: Kanda mkiava ntua.
0: Nkaba inga.
1: Mbabu odakode na muhura. Ya nkia buguara mura mkize. Tande tida mura mkize. Kando wa inangu. Na vani ntakaratelo kwa nsokensa asire. Uchumu liyo ukana. Chali ya akume. Tikiriki ya vili omu. Ingaruka ni nsa asira. Nisa kogo master. Chali mkama mjamba akiri. Katika nyongere haba. Yuzi kwa kabuga. Kabugawe kia kusaini metea mani. Tarongu. Tarongu tubi. Muramukize. Na sarongu madivwani. Na u muramukize. Na majirari mgaruke. Na majirari kiyanzike. Mwari mkiliandaki. Na uda kiliandaki. Na narongu. Na ema ya marunda, ema mavale na umura mkise. Na ugira, wababa kinta wanzanka kwa angira.
0: Oho iremu?
1: Kwa hivyo mnendo hundanta firemu ni ingaruka.
0: Oho iremu?
1: Kwa wana banki alimu kato hivyo.
0: Nya wanya banku gizira, chayi nkulekele, oyetu wala ura agaruka. Kwenda kwe kwasa kwasa angu nanga ya angira itima na angwa tata
2: hello
0: wanji
2: wevale kutuereza
0: wevale kuliriza
2: kukuno meereza msinja kukachava saa
0: baito kabura muno bojo ka mkutoize na kilo kinu ndabili yogo kukilo kia ijo ila umbu zile
2: ndiyo
0: na ijo ilinka ijayo ya genda kanya gara mire kulira kukuzoka haa
2: Vero utantera haka simu
0: uwe tupa ntukolo mnima gomulingo nko gomuto mguambu guamuto tera haka simu Oijabuja nura garam.
2: Ndiyo ndiyo mukaro mpura mpura hami chabasari.
0: Mule mtu huku?
2: Mulimu.
0: Ege ego.
2: Kasana.
0: Kasana kakwaka?
2: Kakwaka kamu.
0: Mugume kajagena mpura mpura njule igia kugwa.
2: Baitu na kajira kakurabara umu mpura mpura.
0: Hmm.
2: Eee.
0: Hali hata chabasari.
2: Chabasari harungi.
0: Hmm.
2: Harungi.
0: Ok.
2: Baitu mao. Ubusuma.
0: Obusuma?
2: Obusuma mchaba sali kukuwasirei.
0: Tumuine mubazi?
2: Tanda hata mubazi wa guyanka.
0: Mubazi toku mayroku wabasuma?
2: Mubazi guwagawo tazi mhati tukwenda kufuna plan D.
0: Ati yomu omalo ntelele hasimu yange yomu ntoche. Yomu ntoche nda kugambe.
2: Yomu ngaro.
0: Yomu ngaro.
2: Hehehe.
0: Anji?
2: Lazima tulawakunda mnonga kani tulawakunda keke siyara muno.
0: Ego.
2: Avoku veri omuramu.
0: Hmm.
2: Aba ntumona vali wa achoma vona.
0: Hmm.
2: Maba kuonao staff yona na ajikuonao.
0: Hmm.
2: Talongo tubiva ntubarungi chenzige. Haleo faluku shabasari international. Haleo ema makani kanyamarunda. Ema mavali. Na vantuona tata wanjumeza litaya na amra msa ama wanjumeza la jezu suento wanjumaru kashari wamakuwa na amra msa na amra msa hona babraza wanjuna wa sista wanjumona wa sita kazugava na mtekao Dr. Kisembo Kavango kwa na Dr. Tino mzuni na amra msa muongo Charles wa chavasari Naba ntubona.
0: Ok.
2: Habala manyumweza usinje. Buna naba kono. Uwe wale mnonga. Ndiwa chomu.
0: Kale. Wanji? Yes. Tata?
3: Kampa.
0: Wanji?
3: Uwe mzina bugari. Ngara wabutera. Uwe wabutera mzuchiri zoa.
0: Nagutera mazima.
3: Wabutera kwa zima.
0: Kani nchate ya tinka vile kuleka huu. Tuwa ulira.
3: Kuhu. Kuhu. Kuhu. Kuhu. Kuhu. Kuhu. Sali sengkuduna nyendiho. Leza msinje sawasari na muhuli ile.
0: Mm.
3: Mungurisi Muhammad kwa gara na Auswiga. ari mutwana w'umugufika kare muhororo ariho kadogo mabare irongi Robert Kanyaruhuma kasore cyangwari umuhereza kamuhanda kasore cyangwari ariho Pastor Daniel cyangwari mburara ariho mama Singuza mama Yabale Josephine Kavuga Bidi Amparo Katiro Karandama Birmana Linyangwanzi Afande kuri hirari wanjye Thomas Kigozi wanjye yo Bose ni cyaterekera Mata mu kusomera bataterekera Abari atoma bona baramanya cyari sinkuru no je from na Uganda tino mwebwa Orari kutuhereza
0: Okay Webale kubante kaza webale kugonze kio makienda ni mwaka tonyeza musami farm ready ye mkurakwa na makane vya tukusangu hano kagado mutawuni hamuanda kugenda kwa ima kibangizi kia yora diti omutawuni mkotu nyamugundu omutawuni kansene ya kagadi omunyamasada ni ya kagadi hano henyini hedikuota hakibangizi kia yora diti African Euro University haliki ndekere kio na kwenye kimu Oiro ulo sangu ta ulize very well, very good. Hello? Eh?
4: Wewale kuliriza.
0: Onu
4: marwandi kisengi.
0: Oli kisengi hanu mbakoja hanu.
4: Eh, mugomba yishunga hanu.
0: Omwakasa nao.
4: Omini omusengi obu. Mkiza wa senja wa apacho
0: otio
4: ya mkiza wa inivaito wa senja wuna wa kisenji wuna mbala mkizi ya mkiza wa nicho mnende sano ngotibisamu ema mabali na wataka wangana na kisenja wuna mbala mkizi
0: mwebali otio mwebali nywe na mwebali chali okuba hante kaneza No kugonza radio tata wanji
5: webale
0: kuuliriza
5: no mama webale mugali
0: bakula mukize bake orasasurura marayo
5: we wagenda sobora ndabara mukawira alima baranganya
0: abandi banyage ay Amabanja njunza bazikirana. Yera.
5: Igomba boda boda. Irungi kwa mnembe. Ezo kwenye kabuza. Elanga rogati kwa nyaruhumu. Arono mseja ba muetage vale kiruhuru. Na uchari anda mke muna. Mazao sindi kia wakari muhuri hizi Mazara nyambuzi kienka muhuri hizi Kabandi vona vajova inji mbara mkizi
0: Otio
5: Wajiri mkutawa kuganyira huwa vanyani vanga kwa kuhiriri wa mantubawa Mbara mkia mkutawa mkutawa mkutawa
0: mkutawa
5: mkutawa mkutawa Nakia ya mbaganira mpura bandi Nganira na mkamana wangi na waka ferwa yike tuka mzika ijo Bukora nkoba kuitaisa idila wira nyangoku Kani mganira mpura mpura wabune Mbaga wa huliriza tuliza ingi Tosako baramukio kwa marayi Yavu na mbaramukize Kani nagisa ile zona nisa ime mpo. Na kini kiaro.
0: Okay. Aha. Chari pura mpura bafere ilwa mazi magali mugume. Tukimanyile usasi ulibu ingi baitu mugume. Ekyo gamba kia. Ensi ni kweri etyo. Mtalibaini ni kweri etyo. Pina vya kwekwasa mukama. Tata.
6: Mujara nyambuzi
0: baba de bagamba bagati bakakulira ate kirungi waija
6: banange tokimanyire katumige simu
0: munyigire cyari mwarenga mwanyiga mwanyigurura buro izirege birundi biri mu programu ya manyebiragiro ni kugura yaga musaje ko yejo no yakalitiriti kiki
6: wa niko kiva yikiri
0: eh
6: ngura mukiri
0: ndoho nyoko kani dagia
6: wevale kujabamba mgenzi wao
0: ate itima liyaki
6: ani nkuchi kwe tagisimu
0: wengaro ibiri kuna abiyangana
6: maguru wabiri kugendela amu
0: gona gale batira wanza kumukuma
6: iwe wana kumuku utaruruka chodera virungi mula mukizi
0: otio
6: Josephine narongo kiryanjagi narongo kawumuza molini mauda
0: iwe na iwe
6: farugaba
0: obesi virile vonga kale
6: ana sarongo kioma kia yesu uti na mura mchabu ukubali mukizi wa kusasa mpora mpora ya manu wa mkubi wa gambira kavulira simu araho benja hanu kivuera bahati kivuera familia ya muhamudu isingoma na juli na abandi vona useni banywani vanga mnumuna wa kastomaba mpagira ndo aba kristu wa sente edwadi mpamba mugalike wa boda boda wa stage ya mugalike aba boda boda stage cha kawadima cha dondo na saidi yenu nyona ambara mukize aba chienzige atide ero abali haredio mbutufu nyuenda ambara mukize tiza hau babaza mabara nkaba marai abukua mbutufu bakukulirizaga baka ankaguza Kito kwa kimuta vyama. Na yona la garukamu. Kumba nyanyo mvyama. Timutu huura. Atikani jangamba kukuliregi. Na mugamba hatiwe mpaka toku vyama na iwe. Kumba ukumpura. Mungurora. Atikani na nyungu vani ndo lakio kumaisa tulidruwa.
0: Muka kwa dulo. Ya, vainani.
6: Itaro eresi.
0: Kakunyumira ako.

abe wa furuba chale mmere tebagiryawo olw'okuba ow'ekitalo abe wa mmere bakyale mbuzi teziruttonda muli tebakinyoola songa ekintu

0: mpitire mweze nsonga
1: siyate olinda wachi
2: ompitire deko kwe ganga
0: Sega denze vya gambyo wami na kunyizane yenga chesa wanyabu wange
3: uruchize mga
0: sondo pabalo ne wana dera kwenye mugamba Sega denze vya gambyo wami na kunyizane yenga chesa wanyabu wange sondo pabalo ne wana dera kwenye mugamba
2: Irani nopi mugamba
0: Hili rata kusana sanga nga tuli wawelu Hili rata kusana sanga nga tuli wawelu
2: Nzane mungu yonchi yamu
0: Ateka tuonchi yamu uchi Kwae mugole
2: Chishi
0: Naba chiala ma
2: Tonde takofujo
0: Nyabo naba chiala
2: Nazema zeko
0: Mame tisela chidi tuka nawe no unyanga fene
2: Chisoboko
0: Chisi tuka nawe no unyanga fene
2: Nama zema lili bengu Kilizo kuhingida na ye Kutuese Gumseki yanga womu tawani deke bange dene nyo Singo mulese nange neta wanaku
0: Nyinga bobe rakwe
2: Kwenye ba chemba ni no kusala wa singa mbadezi kati kwa singa gwenze
0: Birinde bijie
2: Tontisa tisa
4: Yo banze kati mpitani oku ndikulemba kwa abo Mpite mutoba mkuluwe Na ye singa nkole bwenti Zinde senyabu nkumi umuni wabakazi bange Nzizente lemba sange mirembe Banange ye mulaze wa mwembi bakazi bange

0: Nedda mukama wange.
1: Ate wakanaki?
0: Neche mbadde mbuuza. Umanyi wamwa misiko andi kuitwa natuwa kwa byakulya.

0: Ki mwebale kubante kaneza dakika za tambuire akubura makumi zidi makumi abiri na mwenda eza kechuli ko musaye 10 zikira makumi asatu dakika akubura makumi asatu zonka mbata isule mbe ningamba nyowe nyainuka na abande batandikiraho baitu ngonza abasima nyuwe na abakiaro hatiye simu yagenda jigaruka ho nyagenda jigaruka he simu habo abo lasti fweze kusemba iyo ndi sivinge yabo afweze kusemba iyo nsobole ku playinga hiya mizuki hanyuma mbata isule ngende kukola ebintu ebindi ngonza kulamuki yaho abantu banga abanyakuli kabambo ku abanyakuli nyakasozi abanyakuli saidi zaho kazizi ibyo kibe byona nywe namba ramukize ningamatu mwebale kubante kaniza mwebale kugonza radio mwebale kugonza kinane makutuza musanyi fama na byona kuranti mugiye siga mwebale muno mnyoni wangi kwizigira Emmanuel oli wabo gwara mwebale kuwo liyo ndamukiza gadi NRM chia personi au kuchuchura nkura mukize tumukugize gadi Emmanuel Masco mukuru wentebe akasatu kichuchura nkura mukize hamu na Joas district councilor kichuchura mbara mukize apanga district councilor nyona na mbere mukali payas kalindi pachu akano wo mukanda kuleka ni nyara ha ni nyesiga kirero Omukurasa adusikito omukazi abo apato taunika anso birungi julieti nkura mukize webale kuboli yohulirize webale kubahandika liza
1: Kazi kweze vako kututte ku mutwe
2: eye kutulekesi mukama wangi zingamba mwaji na wakanga batachakanya na mulamu we
0: ba makanika banga bakira ku nkwatira mukiruka kiyange munzirusi yange ni muntereza amuno nitambura kurungi muno mbara mukize chali because singa mutanga nikire kagende kagiye kambarangura E kansi gandi binu wangu. Oh. Alo?
3: Alo, Tinisa.
0: Kairo buzire.
3: Wewe, mwebale kutuereza.
0: Mpura.
3: Kairo ya wakukarakine kiruka mwongere
0: kituwasimu. Amazi magali bakora kurungi.
3: Alo, haba jenje kanegena no kareza wakanikire.
0: No kafuiri ingira kasirimuko.
3: Omukasirimu ko mutunguru ko uri road mu kisara.
0: Aitaka.
3: Dari me bare kwere.
0: Mbora mpara cha we bare kuboli.
3: Tuliyo tuliza kan simu yereza. Atika nyemuke apa uliriza nyakeito. Kanda kire kenge de mwa Charles Nkonono na Green Man. Ndegeni de mwa Karugawa kyakasene nao. Nijia umwa nanka, umwa ilumba boda kiyomu, kiyomu kama Nijia mwavirungi kiyomu nemba ho Nijia kana nanka nyamuguru ka Josephine Kavuga Atinye janu mwa faro kubikamu Nijia kimwana mgariki mwa mama alivale Njianu arusisa mwa mama piyani na mama besti Tumikira anu kikiru ya andave mwaona leo mustafu ya rukawa na mwakugonza Vincent Kirongo Ngaruka ndida mwakusima ndida mavale Deni nyambukali mavale korora ho mwabone korora na mutari waini otera kumumbali za korundiva
0: Kule kadogo
3: Kule kadogo Ati nsiri mkensi rio wawe mwini aho mbaze nyeyo na kama msaje wa mkabira kutere kaka mbora
0: aineye kitewe kie mvumura kutekaniza
3: mvumura kitewe
0: kitamani kilo waye mwezi gunu kilo waye
3: oje kande kilo njeja kwa hoja
0: kutere kani yowe ente kwa genda yo
3: atatuliao supu
0: kinte chukwasira abintu vienya mato intingenda hara
3: Kipimu kibianja ginka kuristini mauda Etu arono ndo ule umulizi zondao Pato nuna rongo wa saomu zafu ziremu.
0: Aliyo bilo bino ngeri ya baile mu mirimo nyingi nyingi.
3: Eh.
0: Baitu wali yote inatagali yona alo.
3: Okay, tuwa yambuka uka kumiro.
0: Hmm.
3: Yambaka kumira uliza wa kumira wa wakitu wa wana watu wa baramuki.
0: Hmm.
3: Ini tisema wa zera wakaruhira avana asamero.
0: Ya avana bagarukire mali mwebali.
3: Avana bagarukire kane tisema wino nitisa batavayamu.
0: Baba ikaze emu.
3: Baba ikaze emu paka wa mali hile. Kwa afana ya kaino watiremu wa utiremaka za nakato wakili yenye.
0: Kala kabi yenye kia sakali.
3: Otyo.
0: Kale kale. Kazi na kibi nyingi omuzaire kino kintu kikulu kololo mwana na inywa bana mwekambe mutumi kazi na genda kazi na kamara yo ati ndaba ninki akatirira ki ubu kazi na kamara yo basi kabaka weddemu mbasi kiaka kuba wanu. Atika ntandiki ukara sanga ka huwayo ntaka nankire kaweddemu kaba kawiremu baitu bayinange byandaki mutagura akazina kano byandaki ngwenda kubakora surprise mugeta muta ikyo kuniriza nchikoleta chikora onuka mazinga kuzondora kingambi tata
4: alo charikamba
0: tata
4: wewe program na watwicha
0: wewe kuliriza.
4: Ono barizeho na Dr. Rav David Kichuchura akasozi.
0: Okuravinga muno.
4: Ndiyo hano akasozi Kichuchura kuravinga. Baitu kandi nkuririze muno programu yawe njigonza muno. Atina nyoka andamuki abantu bange. Aromari ni kirianjagi na narongo kirianjagi. Aro mama Eva sina Christine kirianjagi dukita Hadima ni Kitemba na Chibonga Asikari. Edward Kitoma Kitemba hamu na DJ Bagidadi. Aro isi ntonyo wao kabamba primary school.
0: Egego.
4: Abaikazi vona ba Kichuchura vona na vona mba tekereho.
0: Egegego.
4: Abaagizi vase novona Uganda yona kutuari za hamu Kagadi district.
0: Mpura mpura.
4: Aba uririza ba FKCR abona. Na bo Uganda rukikire bona timbe bo bona.
0: Ni haho.

Bado tumuli saa ito mbunungi wa kakadi chivale community radio, radio kwa kona wa maka hamne vyaro. E dakika hatizi ni makumi ya vili na emu zonkezi kura yu kika sahemu. Enye nkia kara ya hatiza hika makumi ya vili zonkezi kura yu. Yavili vili kumi na mkago kwezo kwa mkago mwa gune kumi vili ya vili na mkago gande kilo. Kili kia kabili e kilo ngi. Mune vili angu vete vya nkia kara hati. Omusome ni Vincent Chirabo amu tanya kwezi na hivyo katutandike. Nivyo kumaisi tuja kumaliza nivyo bujune. Honorable Irumba Godfrey atenchi ya personal usisiro nyakutanzi hamuna gomboro la chief ni beta abantu bano hanso kujyo mukurato kiro kintu kya kabiri ruyo kwezi 11 kwezi kuno mwaka gunu esazi kujya kuba ineza nyinki yakara aho hagombora henyini abesere nibo bano district councilors inyuen sabuka

Prato akakoti yerusisiri aba head chairs nywe na bamasomero government amuna private nywe na mwesero abakuru ba madini nywe na na chairperson ba chairperson ba boda boda chairperson ba basubuzi chairperson wa landlords birangiro kitinisa irumba Godfrey Aten chairperson siri nyabutansa sub county amuna gomboro la chifu Rukato rukuja kora kilo kino, rukakara saha ina kandi agombora hinyini na baki ya veseru wavu mgende murukato uru. Abata yewa, bakumainisa bantu nywena ngu babakole ilikiyo kunye kilo ngimono kia motema pia kombucha drink. Ikiyo kunye kino bachikozele mvirungu gama nkakokoa, omwani, omstrandodo, omsikamoli, guriniti ya baki ya ramu na basaijam, enanansi, hamu na isandi yebitoke. Iwa kwenda kusubura barugashali mgeni mwa Aroni abampefu mgeni mwa Kristofa abamhoro mgeni mwa Musana mno mwa Kakuru kagani mgeni mwa Anatoli mwa Joshua mno mwa Julius Nsubuga kandi no madoka gandi kwenda ku Petrol yange cyo kunya kintu kikire yo rundi wa kwenda kumanya bikusingaho okusobora kutera simwenu Zero isatu mwenda ibiri Zero isatu mwenda ibiri Makumi yabene na 0 isatu mwenda ibiri Kienda na ina Kienda na msanju 0 mkag 0 isatu mwenda ibiri Kienda na ina Kienda na msanju 0 mkag Bila ngirwe Apata yebwa Unwe flight captain retired Muruli Babiha flight captain retired Muruli Babiha Christopher Owanyamasa Buikara akusaba kumanyisa abataka bamota on council abanyakwine plots haitaka lyo mugenzi Paulo Kamanyire eri kusangwa mota on council abroka namba abroka 48 plot kienda na ina kisweka plot yena elimu muhoro Christian Fellowship Cathedral eko bembera hizi Grace Bishop Balisanyuka Urubaji urundi aliyo, wana laburu limera Fred. Ngumujo murukurato, rukatono rukuja kuikale vile vile kweza vile na kimu, wakwezi kuna kwa mkaka chikuja kubaki ya sande. Esazi lima muendo kwa msana, unde za rubaji. Kano rukatono ulikalida kulisa na Fellowship Cathedral, au henyini. Ogu wana nyakulido kwenye lo manisu hondi oti. NB, ujena photocopy yenda gano yawe, iwagulide upuroti yegyo. Genda umanisibwa ebikuja kubamu niyo haro kumanisibwa no kuoleka ekyandiko rundi enchuambo wa judgment yomusango gumazire miyaka 14 umukoti hagati yaye hamuno munyoro alituha Yusufu na mugenzi Andrea Kaija kana twana mugisa guno kweta iwo munyoro alituha hamuno mugenzi wao Andrea Kaija mujumuru kula tonu Tukatonga na msangu kantu wagumara kurungi mbusinge kane na agonzo mbusinge buikareho muno ekingura ini. Hawa masisi niwe flight captain retired. Okusora kumutera au haziro msanju mnana ina msanju avere na ina msanju na msanju. Ziro msanju mnana ina msanju avere na ina msanju na msanju. Oba ya ziro msanju mnana ina. Yemzile msanju mnana ina msanju makumi yabili na ina msanju na msanju Taonikiraka wakagada kumaisa avantu pona okubahu mkula tozo ni zigambiro hansi Kuja kusoma umuruka then nekichweka na uruna kwe kilo rukwato luraba yo Katandika na umuruka ugwa kiyomukama Aba kiyomukama nebichweka bilibiti Kiyomukama wad nyangereka muja kuwa umuruka tebilo yokwezi kumi na mkago kwezi kuna mwaka gunu Aba kiyomukama ikumi na msanju yokwezi kuna mwaka gunu Kiyomunembe ikumi na mnano kwa mkago mwaka gunu Umuruko gwa mambugu Aba ikuma muja kuwa na ukurato ikumi na muende ukwezi kuna mwaka gunu Aba mambugu mubeno ukurato abili na bisatu ukwezi kuna mwaka gunu Kani nyawa kirongo mubeno ukurato abili na bina ukwezi kuna kwa mkago mwaka gunu Amburu umuruko gwa kitegwa aba kiriani Inye mulibano ukurato ruwanyo abili na bitano ukwezi kwa mkago mwaka gunu Aba kitoro mulibano ukurato ruwanyo abili na mkago ukwezi kwa mkago mwaka gunu Aba kigangaizi, mulibano rukwate vile pia kwezi makumi ya satu, okwezi kwa mkaga, omuwa kukune kumibili, abili na mkaga. Obumuruko kwa kilaba, na mkulabie, inye mulibano rukwate ruwanyu, kibanzo kwa msanji omuwa kagunu. Aba nyaruziba, mulibano rukwate ruwanyu, bibiro kwa msanji omuwa kagunu. Aba kilaba, mulibano rukwate ruwanyu, bisato kwa msanji omuwa kagunu. Abumuruko kwa kibanga, kia kabuga hiya, primary school, mulibano rukwate, vile pia kwezi msanji, okwezi kwa msanji omuwa kagunu. Niko kuno
Dena baka honde inye mubeno rukwato ruwanyu munano kwa musanju mwaka gunu. Chaka senene mubeno rukwato ruwanyu muendo kwa musanju mwaka gunu. Kandi inye abomuruka ugwakaga di sentro muliba.

0: Okay, akazina bakasereba nyabo kandi tulegena kandi krugama Jewish Big Dog bakaserege nsimire akatuandika na kente kanzene ya igano kora buli kiro kya baraza paka kya katano aziba saha itano paka msanje 15 ensonga wakintira akazina kakawa nyabo there is a saga yegena maiso mukichweka kimu omkagadi muno kind of course as a mother Mama. I feel touched oire songe zimu tutinda kuzibazao hano kugamba nta zibazibaire abantu abatumanyire oba abantu abatuineho ruganda oba abantu abahakyaro oba abantu abaragamba we nanka but surely as a aha ale kanchule betu kandi ndamukiza ba mama inywe na kandi nanyu abasayija nkwenda kuruga na kirukino mumanye kintu kinu nkwenda oboroli musayija oli ahero manye kintu kinu busaho muntu aliendo omwana kukira nyina busaho muntu aliendo omwana we kukira nyina wa mzara mureke kwedupa mbumie mbunyondi tata nkwenda mwana wange muno ebiki biki manya biki busaho muntu aliendo omwana kira nyina ekyo nkimazidi busaho muntu aliendo omwana kira nyina abasajja murateke kyo mu mutwe mukachikenga kurungi mujja kuleka kola ebintu ebimu out of peer pressure mujya kureka kole bintu ebimu out of abantu bagambire there is a saga yebirehoga side zoko katikengeyo umwana kagenda yabura abaitu kandi mpulire mbabaire basibiro na mama umwana akabamu you people no siba no sibiramu na mama umwana do you think mbuwe mama umwana endago mwana wabule Ebule yaenda singa yali naenda abule hawake hata muhongere rumu obaka mchumito muhi akamwitira muka so please mureke kugendera habintu ebi kwa ukana abekika bagambiro mukazi yogo so atende yu uka acting out of ignorance busaho mukazi busaho muntu wena lendo mwana kiro mwana we kira mama we so abantu abakozere kintu ekinyonta semererwe yes mwaserago mwana we thank god mufunire bete kyo kusiba mama wo mwana mubanta mwasibire I don't think mama wo mwana go yaenda go mwana wabo pulire bambi saa zino wa mzoirege ya kava ali hakitabu anyway but please abantu abamule katuleke amateka kugatwala engeri tukwenda aha kale unaenda uto mlizo murungi wa kienale muka toize msanji fama idakika ziri kumine mu msahe ya katano kind of course bilibiro muka ikumina mkago kwa mkaga omwezi ndago tuwa kutani kai kisho keki ya kabiri yuwa ilaganize mbugunu kujia kwa mwakagwawe wakakora listi ni kutani kano gamba ndakora kinu na kinu wahikankaha because we are half a year tulihagati yo mwaka ebi wa planning ine nibyo kozere wobabi kiale mere kale haba chikumi wakakorao percentage zingaha ekio kilikie kikaguzo kiawe kando jwa kubando kie garu kama haleka manyawa tuzula wala hamirime kwa ukana ungambile ni uo holi nkaka ni wile nkabunu kie kio kikia hengaro kani kwenda kura mkia hawa tuzula wale mbichwekebi kwa ukana wa kia tereke nambara mkize poli nolio mtundabio nolio munda mkize meya munda mkize meya wa kia tereke na mkuru sisi yosamu na abantu inywe n'abasubuzi abajya kubana batwale ibintu byanyu mukatale ka kiaterekera kiro kino nanya kubagamba ntakimukora kiri kiamani muno ha kwikara ni mutura bagamba waikara na agyayo taburansambu otuzilo haduka yawe ola msirigwawe ola hamdara gwawe gwa chapati ola hamdara gwawe gwe nyanya as long as at the end of the day okufuna chikumi bibiri ikiyokora kiri kiamani muno hello
1: Vale program.
0: Vale kuboro.
1: Evana mwe. Evana mwe kosate sizone itandikire afana mwe mtao kirimo.
0: Sizone itandikire ida.
1: Kuna tandikire kuna mwe mtokana nuko na utandika.
0: Ade mukusaha. Mukusaha.
1: Ngatwe kusaha ale mwe ngihime ikire ale kwa kwa jini basine.
0: Okay.
1: Akaro gambire. Tosa
0: kumuenda kukire ya muzeire nanywa mutuwehe nanga.
1: Ati umusamu.
0: Moja tosobora. Obo muzindirize. Agambire wewe timyafuere hanu habu abana. Baitu umusamu muntu asa kwenda umwana kira mama we.
1: Atagamu wakere kabitipu. Agamari kakujaba na bawe.
0: Ninyo mba mbafoke ile kizibu hakao.
1: Halo vano umuramu.
0: Wanji?
1: Vano umuramu ni sabonde kia makazina bare medoku yoko vila.
0: Kali. Aha. Kale tugambire utuzire ukora kibire nkabuno gwa tugambire season itandikire so sazi no abalimi abako akana batangiye kuteka nze misiri abaraba ni babiyara mu mwezi gwo munana. Hello.
1: Hello.
0: Rumio lo ta se. Oha.
1: Tumwendo kurugwa kunu mabare.
0: Ego.
1: Nando hano nkuri marimo.
0: Loke wale kora.
1: Kali.
0: Hello.
2: Good place ya nyongo pacho.
0: Yego, mrimu tawa pacho.
2: Kaza te nyoma za maisi. Chonka, inakarangwa kwa wale tako.
0: Waenda tuka gambe.
2: Mwana, nga ganyina. Mwana. Waenda ganyina.
0: Njina ta yenda ga mwana. Yorgyo mukazishi.
2: Umwana ni wayendaga nyina kukira munonga umwana wari ni wayendaga nyina.
0: Urukumanyisa ki?
2: Ikindi kumanyisa. Umwana we aragumana nyina chunka nyina we ari habakaza batarenda ushangari nkokwe mugiye ya ibindi chunka umwana we kukira munonga wayendaga nyina. So na inkora kora.
0: Kale.
2: Kale aho butumba hanuye.
0: Kale sebo. Kale, ndeka nkole munti tugaruka no muramu.

0: Okay, mbe nyibiru kanu wanyano yote wakaru kutusa kwa gambele nti habineho fixed deposit account. Na mbele suwa kuteka sente zawe ulimusubuzi, ulimuntu wa business, no ikara no tekao sente, then ikabanka ulimwezi, ni wawani wakuha amagoba gali haiguru mono mono mono. Wagambele gendo kinguleho fixed deposit account. Na wanyani bita wakarugutu sako, usibole kwa aninga buli month, nufuna senti, nukutira mama goba, hasendi kwa no saving. Fixed deposit account. Zinu za waguda, nukwana uteka mituara abiri, mituara sato, mituara tano. Na iwa mtu wenu kwa nenda magoba, lobo kuhero mtu kakunyaga, baitu hora bank, that is karugutu usako, usavinge nabu. Ufuna magoba gawe. Rua chine da. Okay, lekatu ya liha line. Hello.
1: Salama da mjalila.
0: Wanji.
1: Wala kuhereza.
0: Wala kuhereza.
1: Wala nebae kina jizura kuru.
0: Mwaba ina wakozi mwine enaku.
1: Mwine enaku enaku. Beta wakweza ni vosizivu. Ono kalizo na mama gudula kakanya miaga mhoro. Hali madamu jamila. Nyombo tu kwa chamani jasi yungu bazao tigali majezi maindi mwana ganda ngerezo mkazi yogo.
0: Baitu weo. Ego.
1: Baitu wagu makimanyira nguyero msaida omkozi ya msaida mkazi waaye. Hati wati kwa kagenya no kutaha ili ya vya ganyere kare wikara linda habana baye mkungeri hati manye. Baitu kani no msaida wa tine kiyaka mugambi.
0: Tine kiyaka mugambi racha hati iniri. Baitu wa mkoze nga kajimogama ya mtini sirizo kumuita kumukoraki ya mgama zima gali ilo anganyira abibabie mkoze.
1: Ati nubara mganyira nubara vata mganyira leno nipotimbe tuku mganyira nubara nubara mganyira uvara guma hamuno mkoze ogo. Agumati manyira ngusiru umusiki kumuwa. Era nubara kurata temisadore daka wakamiro umusiki hata vivazi. Ya no mpaka na nyenta na kuongea ngamuka nyera na mgambo utakoraki
0: utabibaza
1: utabibaza tu ni kaja si una wao gati na kumati manyire ngo mukazi takabimanyire za magezi go mukazi kurora na atikenga ndaitu abasaida babikora aguma gumukiza agumi sirizari ndaba nele abasaida babikorera kimu atata kwa
0: Baitu boje inyo. Baitu mstari bintu biyo kuguma mwana. Atura akorota. Niko kwa kutero mwana nguya nyunya sukari ya jinyunyire. Mkeshi wa mutea la chaji garura. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kwa mwazari ya wanga nisi yangi. Kata kumbu ni mkurora. Kumbuza atikana huu.
0: Wanji.
2: Kumbuza atikana hata kwa kumbuza atikana.
0: Abirugeo.
2: Kwa hiru hati na huu. Kivila kwa juu. Akawa kimanyire ibo waya aja kuyikira. Kukikia mwiru kia lijiki.
0: Kandi bojo mulimu urai karoli nzuri umusaija.
2: Nao umusaija wa kajumundi umoyo kukulikuzi. Hatia kwa ya kumisirize na waya amusangireho. Wetu kwa ta amusangireho niye polisizi nsobi. Kanda akagenda. Kanda kinde kini. Hati umusaija ikara mulimu na mkazaba umulimu. Ulimunda yini nda wenga. Saja gula usangu lugu mzeguaye. Nuhu wala agenda. Ikumisa msaja lugu mzeguaye. Na kanda msaji itona tukumisana. Era. Kiliki ugumisiriza. Hapeleke ureka yungeri usali viti. Kwa hilo wana arawe kukuki mwela ineo. Ahindro mkuzi. Mkuzi kwa mpenchule. Asigari uengkana na ereza. Nuhu ekitonge kwa.
0: Okay.
2: Nuhu wana nikiyangu.
0: Kale ahindiro mukozi nacho no ahindiro mukozi nawo no mucyunga no gaho nyo ndi kusanga nawo tare muhana amaize. Hello.
1: Ndamwe ndawo bare kwero.
0: Bare kuliriza.
1: Uri ni maka kwa kacho mune. Nesi kanda amazi magari kana mfasi wo kumaza kura nanye ngo bwetegereza kurungi. Baitu kala magazi jingu mwogo mkazi akwato mkozi aha mwiyeho. Ata gama mkansi mbwende kama na angu akutaa kukwa makahabu mteja angu alienzero mkozi. Aba saidi abona venda uyeha magazi jingu mwogo mkozi aha mwiyeho. Ayeri ngila vana vayi. Aba kozi bati vona wakuja vona vayina katagara hii. Nyo jindi venda kuhamba basaidi ababani.
3: Ni amageza genko muha kwa kete ni sirize komisenja amore kesengeri ya sikengere mbubwa na wana mtoto kenya mtareti ya niro baito mkoza haa kwa tamu hiyo ato kusisira amaka kata kwa yon soba gama kantae kwa tatabu miha alindaba anani baito mkoza haa rugeo
0: ok
3: yoni chante ndelaba kwa
0: weo kile kiwa mtu natale mkozo uolese ala kaa kujogi. Hello.
4: Hey, Jamidar.
0: Wanji.
4: Wewebale kukuliza.
0: Wewebale kukuliza.
4: Ogo wakamba na kiri tibu ingicha bifaranga ni tukawona timu asi ni guandira bifata sabu kaunti. Ata mazumanyama kazaki na hiri za mkazi ugo. Agumisi liza hikari mmakazi hini. Kani no mkozi mazumetoku zira vingu mkozi inugora tangazini kutivizi tuwa rasa kawara debira nugu mkozi araba ya ambao. Nugara mvinge. Oka shangayari tundi isho na gura shangari kwecha abachi la gumisi liza gumao mpo veta aba gumana manyumushe ya uwezi nunu liza kukawa mkuzi kumukazi uwe. Richard Karanga la kangu mewa chumi.
0: Kale webali Richard Karanga la timu asino wa radio.
5: Hello Jamida.
0: Wanji.
5: Webali kutuereza. Ono valizeo na Dr. Ravu David Kichuchura hakasozi. Ebaru hanji huri hile. Baitevyo nivyo viri mumaka. Mwokenzele bakuyambe chikumanyi siwo hoira amani lintu tocha sobora. Aba kubisobora ni wajia ni wabiku atamu vyona ni wabijetuwa hariga. Atomu kaza ina amagezi sasanire kureta au sigaro. Manyako jabakuri, manyako roero omwana, kuogezo omwana. Eyo mimo yanyo hawa kazi. Ogu hau sigaro na we azaraba aye ni varo reere. Bai tukawa ndigo karozire vintu vikuremele vakurete ilo muyambo manye minime kuremele vintu toku bisovora. Weo mkazi cha harakora. Akwato mkoza mgobe ho emilimo yona yo mkozi abairena akora yona jiega huwe asikore yona jimare ho. Osinge mukaya yebura ata.
0: Okay.
5: Dr. Abdez Kitura ndo.
0: Okay. Baitu, mazima gale, sometimes tu supposed kubreminga wa maids. Nabo wali bantu kande kinda wa saija. Niwe wako wa temptinga. Hati msaji weje wa dupo mkwezi nja kuongezo musara. Na uchara haka senta kukenda. So maybe kugamba nti. Inikesa wako manyo msaji wao wa kuija. Kani mida. Maina sometimes alipo leta mida kusinga noburungi. We na liyahu mionjo no kukira. Mekinga shuwa hakira wako manyo msaji wao wa kuija. Mwisikiso wako mugabe weo alohi mkuja. Ngeruli mkwezi we mirimu. Alohi mkuja, like Kampala, kumalea biloka bibidi bisatu. Numa yanta tiliso jokuba ahu no msaidia wawu. Baiti wa mulekaho, wajamu ofisi, kuruga nyanchakali kuminemu, msaidia lanabana kwe buzabuza. Meda kwe rabia rabia amu, ndira maize makina abiro. Kuroti, ajokuba atemute. Daba saidia, ewe, kale. Baitu, magezi gunkuha, guma, echo wakirora, baitu biotakura nibyo bingi. Ibyo takura nibyo bingi so guma okuba utahire kibira totina bigonoke byo kusanga bya nokora ki no guma kandi bacyorufu mungu wajire mutatina ki aha gunorufu mu babakiga banyankole bayitu ne kindi ba maid zabo ino kusoka kama orientinga ukamusoboye byo takwa ni utakwenda ne kindi alhe bintu byo kora no gamba akino tachikora kino kikole so miba chikwele weni nino msaji wawo aroho na iworo. Bwetu tutuwa ya haraba kozi. Uli mkozi uwe mirimo inabana vato inokuwa hamulimo. Abawana binokuwa na waba inekea nungi. Soba amiri taba muliblaminga. Munu bwetu wana waba amiri baka janja na kuni kekunika. Nukarabia maka vina. Kasikati ni kagisikiru guru karuzure msaji wawo. Katikata kusemba laini radio.
5: Jamida.
0: Wanji.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mairi gome. Barange urire. Jamita abakazi no murafune emirimo girayo ubwire umpeje nawe muwe ubwira ino bwomezi. Takusanga umukazi ubwira kumabaito. Ate chogamba ntakutaha. Kanda tagambiro mseja, ato wala ikamu kani kwa rawa gamba kiche kimuhire mumaka. Nyobo kugenda nkanyo isi mairo kagendo tangandire songa chie kutuwa hilo. Rede hato kugendo chinsere kere kande kituka kiloro. Hati nyenja kwikani manyota kiloro. Hato bokuta anyo mkwijo wanyini kukaguzi. Deno vivarize kuri ngano mkasa vangire kuna hati kuja kuruga kuri. Bokusoke tuchikara mkuri kirema dena ata haki. Weto bakuta kivarize. Masuma hakubari musovi. Asoka gandire msaidi aro msaidi wana asawe chikaji laki musabe. Ovira mani kwa asale mwe sara mwendi. Baitu nyongure chokuta hati niyo solution yukugama tera amara hivyo vyono. Ikare maka kia hati agandio msaige nyo onu house girl mbe nienda tumuye wahanu. Ataro msaige ngera rachi kwa hata. Atina rambio msaige nko kwa ramutu waza mkumugambile chokuya wa house girl. Yara hake ngera. Atina hake ngera msaige ata kwendo mbisiwa kwa rugeo oba kwende ayurugeo. Wararu gire waja kukia mwide mberi.
0: Kale, wabale isu mairo gomero. Ok, lakansuwale kuba dekaniza ninji kanji hanu. Mbeja mido mgaro mwana omuka, mtekaniza yibaruha. Lakachanga tangane kiro cha nyencha. Baitu sindiki bara yawe, hanambi ya ziro msanju, msanju mnana. Abuna msanju, mna mnana, nkaga na isatu. Ziro msanju, msanju mnana, abuna msanju, mna mnana, nkaga na isatu. Baitu wakazi nyachai tu wana kwa impolo yenga made. Funa yomu kayukuru. Oba ata kusinga kunyirira. Otherwise, mja kusanga mchumbire babiri. Meja mido mga romano omuka, masibi no sing. Up next, makuru gaitu aga around the world. Na mwana mojo vaito, utaruga radio.
6: Chena nema katoni za mshanji fama, hawe tunguka, ya makanebia, utakaruga, utakaruga.
7: Brijo, bane sabano kumanya amakuru afa mu ihanga hamwe na heri ihanga
8: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
7: No urukiriza akashoshoreke around the world.
9: Around the world.
7: Tarikana shamnana ukusashamira zihangu kwego kubanza ukusirwa gatano hari kene nemwe akitoze mushanju fama abwo tunguka yamakani byaro.
10: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena numukimanya ngo kagadi ne bodaringa Kongo so twi nabantu babakuruga Kongo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu area za ndega kitebiri ka bukanga abantu bija kunu anaba kunu bazayo so ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwagingana kushia ninge chufuba, murijo mkuzo mbukungo, ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda, urgaha okazomu district ndijo, okazomu chweke bindi, mubanze mwe tuare mwena numuchimanya ngu hoi maru homu nto wafire, wabi narga Kongo, kandu beja wa mgarra yuku muzika, kuhonkanu wajangu bakanu wa tracinga, narabutu kweta contacts, so tutukumanya so and hoi maerhehi na kagadi, so abantu mwerinde munabengaro, mureje kujenda ndagenda abari kubaza kutoka maski yote ho maski abanyamadini mbasha bamute ubudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa bi no kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwire yo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno batakaturetera uburwire narabetu abakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetero uburwire.
11: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
12: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, abe yoru kwetaka.
11: Solar Systems, ezikolire Germany na England.

Ulire chitu Oja chulira Au kumtima wawawo Tuweo tuwa simbu ile kare wacharge Kwa turu kwenye rango mwode kenyenye Ama na wako uimba liruno baba Tuwa kiura

Muruhanga ni wamanyire kyari inkolere bisigaye na bisanga mkate wa msanja kagama njya kubirie biranja maiso byona. Ayizayiwe. Ya kuhunzi kuri. Ondeke. Bachari banje mwena na bara musayi muri ho na mwemereye bicikabira ukana babore bavuzi ba pikipiki abe motoka na mandi bora na bawo ndabakunda mnunga abali muzabale zira ukana kirina nkurabyao mama nyabo atali na maso simanyo nokozesa cyo kuraba Dadi wagame kiri na kulave to soko kalule kiri mu studio Kakadi chivale comment radio AKKC FM 91.7 FM Eredi ya kwa kwa na mamaka wa nebiya Webali kujikonzaga, kugiulili zaga Abuli saa, abuli dakika Aka ile niko kan dakika ziri avili na ina Mkwendo kuwate simu ya wao migironga ambile kirabo Nyowe ndi ya radio Tusimbule Evini tukuja kufisango mkatabu Muruhanga Alija kutu hai ni wara bitora nkoko msaji agambiri mwoleka gwe katanka gwe zesero jambi ulira mundao

0: kote
1: Bible ya mazire kuata goja web ya bibuzi byo gende rifu chakali music ya mazire kuata nenti kanze ze kura kurana hakeke siale FM 91.7 ready ya kura kona mama kam ne bya kati gobo sigaddo kula chi iwo kwano kia kula ki e dakika ati nzo zifukera bi na mkaka zonka na iwo chi ali okoshi agama mpaka nyowe nki ali hanu irugayo kuliwe tuleke tuwe chakali let's go.

let's go. Kalikat aziro msanji mnana ziro mnana ziro ziro ina amkagana sobre kwantu simulegia mtn arunda ya ziro msanji mnana msanju msanju ina moenda mkaga moenda mnana raga mbire ngisomere speed ziro msanji mnana ziro mnana ziro ziro ina mukaga ina ube ya ziro msanju mnana msanju msanju ina muenda mkaga muenda mnana rundi ya Airtel ya ziro msanju tanu hiviri msanju na hiviri chinana na hiviri ikumine mchigamba kimu kiyonga kereba tusimbule mbarasu tuleke tugwe nywele anu kumanyiso mziki wa jabiuli rei wa atari alani wa manji Chairman Edward Imara Nkuramukize okunsikirizo ine koko nkuragana oziguro mukona no koro watino samba hansi kuli no samba ino gama ene ngama nangis

0: Ruanga bwareja ni mwala saramchio kunkolera auti manyire biraba bite bindu kali kali kali negeta pam pam pam pakat alo
1: alo kyo
0: tata tata
1: kamsere kasere kitambwai
0: eh Naije tulio.
1: Wewe
0: vale kwa radio tusimbwira hakuna kulala mpaka nyenki akala.
1: Wewe tumbira tujimu chizo paka nyenki akala pala.
0: Kali kali kali kali kali, thank you so much my people. Tata.
2: Hello.
0: Hello.
2: Wewe kutuheleza.
0: Wewe vale kuilize nganjani.
2: Atea ana kasimu katoke mlembe.
0: Wakatera kio mnembe.
2: Ego.
0: Kio mnemba mulije mulije.
2: Yetine shota.
0: Muli kugambachi muli kuvugichi nje wendao.
2: Mpulewo mshana, mshana gunka.
0: No kuguma mgenu kunititu watamire mshana mgenu tunakona chikatu gume vila ze kuterera.
2: Ego nikwe nikwe weware kutetere chome
0: kare kare kare kare
2: anjagala
3: nange kwenjagala anjagala nange simwagala angabira nange
0: tata
2: hello
0: ebale kuliriza
2: tukulira
0: galo jikubide wa sema to imiride wa
2: Ndiwa no mkafene chegegwa delewesi.
0: Chegegwa mulimuti ya munange.
2: Yetu liba haba.
0: Mpulira njaga la nyokura bako ate mpulira. Ndimuza nyefura na kuulide ngokuja kazi mune mpulira mutima gwananga guria kugama ngangwanga. Eh?
2: Na hande kwe ncho.
0: Ego wejitiwa kati chegegwa bali wati ya mkama wange.
2: Yendi jengi.
0: Mpura mpura.
2: Wewe alijikwa sanga tukube kale baba tukulira.
0: Kala wewe chiti wana utojivako kama becheke kwa bona bajibereko.
2: Ai kali.
0: Yeye keri ko mulamu bisigade bajja bisanga byona te bava ku batulege tuwe ku biro muziki ale tuulize radio no yoke yenkula kona maka wa mune byalo. Halo.
2: Halo.
0: Tata.
2: Game za kuwa tamuchesidiwe na kuwa jihindi so
0: mushawe nje wana nje weni kuna esanjire ba soya
2: ogumuni ya mushesti
0: William sasa mulije
2: ndio mazima wewe kusema le choma
0: mazima
2: mazima ra gamba jike ngoma za no ili
0: muri ku eh nke ngoma za no ili kani kunti na mneze nyama mjawa je
2: aba singana ne ku msaba ntu wanje mazima
0: Mumisha wanaze kuizo bimuse kama azende babali hachoma.
2: Mazima ndawa ndio kwa sababu tukanje babali rubonga.
0: Kale mateko tujende.
2: Ubu kwa sababu ndo mukazi wanje inyamereza shambo kama damu wanje rantu ndire kimbe kimbe kiwa gamba tsame bunyo gwe gona tikabuka.
0: Hey! Ti yakutechera buhimba yakutechera chimbe byango.
2: Bene wakabiri du brother wanje makaza tsoni. Na pati tumukunde awasitwa nda bamushabona benyamira kunde mazima
0: kale kale rukunde kume waje kubisiza alo tata
2: era bodyo
0: mukama wange
2: tata
0: ndo rundiwe
2: ndio padna kwato kwa bogo na Nane ego chitimbute.
0: Kale babale kuikala rota rugao. Amina, amina, utaruga radio mpura mpura kale kadusimbute.

0: babalide.
1: Halo, tata.
2: Kiti zinga sigi tenga, kukua unte. Mbale kutuweleza.
1: Mbale kuliriza.
2: Mbale kutisamura.
1: Ego.
2: Kagadi gambeta.
1: Kagadi ni kweri eto mkua kuwa jiwole chwile mkwe nyuera nokole vigiseme za nguruanga ni wamanyire.
2: Webare, webare.
1: Muli mutokuo.
2: Biri kuluri kana mchonka babiri.
1: Babiri bonka.
2: Yoma cha Yesu. Yoma cha Yesu nyiki yenao kuo aferiwe isenkati. Baitu chari kumusafira.
1: Ensi ni kwete to ene kiokora.
2: Josephine Kabuga. Chara nyambuzi.
1: Bakumarabo mwene waitora agaruka. Tata.
3: Hello.
1: Uwe kitinisa.
3: Mbari programu.
1: Aiwe webare kuliriza.
3: Boni bide nyamiti. Neturo kuliriza peru mshigwa wa mpura mpura.
1: Kale.
3: Na hini sawa kwa mtama kuta wazi.
1: Teka wa babiri mwonga.
3: Kapati mani gasa kwa hati mgoda unahani nyamiti. Na hini mchaka nyamiti. Na wataka wa banyangwazi haikona. Awa kukiba boda boda wa haikona wana wa kuhoni remu. Uwebale uwebale.
1: Kale kale kale.
3: Ugele bile nyamiti.
1: Kale bile nyamiti utaruga redi ya wa nyamiti. Alo. Alo.
3: Songu jangali kuruga karanzi mambugu. Enda kula mchaba antubangu.
1: Obwi tukiaenda kumanya wale redi yo mwene waitu.
3: Nanyonki arondo ndo mpulizi.
1: Karo jakura mkia mai sao taruga wa radio.
3: Beto mkwatio zaviri mkotani obu.
1: He?
3: Ondole zaviri mkotani.
1: He?
3: He.
1: Iye gumina bugumina mkuikiriza nkoku wa egesiwe vindu nukwa vili viti.
3: Mpato genda maito tuite kioma.
1: He.
3: Sindike kioma turo maiso tulivize.
1: Kale kale muja chuli na iwe gumabuguma nkabiamira kitabu kia hansi.
3: Kani wakete hakimu nkete hai guri. Magambira tunu kuatira tunu nke kurubatira amuanya.
1: Ochikuatira kimu kano kikumye kani?
3: Bajeta kumiti.
1: Msaidia nuko agambira atingu ye bintu virugio buruga. Tata.
4: Ese nganjani.
1: Mkamo wange.
4: Huku ni chango uchiki.
1: Mulimuta changa kiadioka wa mavale vichueke yu viona.
4: Vichueke bintu viri tutulikurungi ya kani kugambeke tufairi hilo kichuera hano.
1: Tukimanjiro mwana waita atugenzere hao kichuera hao.
4: Umwana wa godi atufuireho. Gozo zina na utera tulio ntovuhura. Usienge niko tuli hadati ya onkensi nkwe kulevaza.
1: Kani kwete lula gambaki.
4: Omnyenche kwe soroza wa apacho mavale wa driver vona. Nyarugunze giyona. Aze chikire ya wukuba leme jirimu ye chikire ye nini. Nyenche tuli nakuba aho tukuma kumangane. Tuliki kuleka angana. Sasa neka ya godi, na wana wawaroo na mkazi. Wapata tuwena. Neka tuviyame tukulirizi.
1: Ok.
4: Halo Urgana.
1: Kali kali changa wali mno. Halo.
5: Halo. Wewale kutereza prezi.
1: Wewale kuleza mkama wa?
5: Ono wale matemu roma saacho.
1: Kali kali utaruga radio matia mulumba pacha kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali. Aha. Halo.
6: Kidabu.
1: Tata.
6: Mkisa kuru mara.
1: Hey.
6: Simbula tugendo ni mkisa kuru kaimara.
1: Hey.
6: Simbule mbaraz.
1: Imara mulimuta.
6: Imara ya wadadi.
1: Ombuzi leo mkama wange mwini muta imara.
6: Kurungi tituine songa.
1: Impora ampora nywe na mwini ya mterekele ile kurungi muno.
6: Mterekele tinyonja hirabaku sabiri zobi okunyabia itu.
1: Bata kwenda kugura.
6: uri na kugamba ba kuwe ine sente na gamba nyambi sahoru kumi na mazile kuzirora
1: eee
6: haka akaze mudara kantamire
1: kandi wa ukubano yoleka za akibu wala zoleka lekaba zukusabe
6: bekolele manager imara aroka
1: kare wa gene mpura mpura kakuja no kubaita

0: kachima. Ambule kachima.
1: Kachima mazina gaga.
0: Dakika ziritano msaa yaitu ya msanju. Aha. Obwiro obuzina munu kiaturukiro mwana na zinaga kachima. Na wanike mikono. No inzo gamba chichichi no baba.
1: Uzina buzinyi teri kuba nago.
0: Aha.
1: Dance wambule everywhere you go.
0: Dig it
1: up.
0: Let's go. Kakade chivare komir radio. Amugama mtama ntabali mbichwe kebi kwa ukana. Amba tangirile muntekani za kuna kulala. Abali mbichwe kebi ya kakata unikanso. Ebichwe kebi ya isunga. Ebichwe kebi ya kakati subcounte. Ebichwe kebi ya kiana isoke. Ebichwe kebi ya kirianjagi. Kamamba. Pati subcounte. Kichuchura. Pati taunikanso. Kirianga. Inywe nambara mkizenta. Ukanize buli muntu weno wa yerono wa bulaka. Na nyewe ndi yomu wa bulaka na yero. Kachima. Wembule kachima. Ohaga manjire.

0: Tata.
1: Tumusime Geoffrey na agaruka. Kazina na mtina asala kazina.
0: Kazina cha atikore na mkama wanji.
1: Tumusime Geoffrey anu mwasa na asala kazina ka Tomo D. Tomo D mwende kene nyoere.
0: Mwende kanya nyoere. Kicho. Ogwino wokunywao.
1: Vyokunywa bro hanu murasa murasa hanu kunu mkijuru mpefu.
0: Yamawo yamawo nda mkiza wa mpefu vona waine mwogo kunywa nywamu.
1: Vyokunywa bro na vijure kimu kunu mkijuru mpefu ntumiwa kimu kumundeke nenywele. Tumu hii.
0: Ikalizi okunye kila kuruga mwra kilo. Kila ruga muengo mwe ikaliza iwe. Tato wa Uganda. Mkama wange
1: Ebale tuweleze.
0: Ebale kumao
1: Turo. Amawala chalegonze nenesi kuruga chukube. Kusoka kwa mtu wa mseji ogo mugaya wa kabila kaluzeiro. Abagaya tuka kila kubaza. Kandi tulio. Yee mwaramkize muno ya tuwenzi angani ya nambai. Ndamukize stande mukatoma. Mwaramuchaba grupi yita wakatoma tuyambe grupu. Mwaramuchaba antu mwumukana ala kukinda. Mwaramuchaba mande ezi kukinda. Kasande Jackson kukinda. Mwene hoi togo mpira kazina haidara lindi.
0: Haidara
1: nchogo na nyo ndi mugaya nchogo.
0: Haidara lindi.
1: Ita wagaya chari tuwa wasijia warungi muno.
0: Okay.
1: Andi tukuenza hapa.
0: Kari. Thank you so much. Hello.
1: Hello.
0: Tata.
1: Kwa hoto mkuru.
0: Kwa hivale kubawa ndi kurungi rundiwe.
1: Na mungu kuru ya kreza. Mungu mpaka wala mbili na mungu na gintuna mderidio.
0: Mungu ya kirungi.
1: Mungu mtri mpama ni chamtu mstendeja. Mpina kula mtri mpina ni kama kumi ya tano mwonga.
0: Kama kumi ya tano kona. Tiena maiso.
1: Mungu ya mtri mpantu wa mfunde. Chibantu wa kataraza. Mungu ya mkikuna na kakujini na kisansa. Mchama mwangu mkumizana wa sisalami na mburazabani mbara mkizi. Mnatu wa mwindi na mtu wa mkizia na chantuzi na mbili kuzora. Mchama mbili shabani. Mbili mkajira mzeji shabani kuna mbara mkizi. Mkajira mbara mkizi. Mkajira mbara mkizi. Mkajira mkizi mkizi.
0: Kari.
1: Abantu wa mwanseke ya wa muhuru karariki kakati kukuna mbarampiza wa watu wangu mimi ndi ndako. Ndi tumu mpamba ni mbani ya mwako mbari. Nalipo hino singa kisha hino mpaka rati nyenzi.
0: Makumi ya tanu wa oire yo. Halo.
2: Hello. Sana pita mbali nchira kanya zere. Oro atunde mwama tuwa ya wayemu. Mwama gokuwa zao.
0: Maisao.
2: Katuguli ndirile.
0: Kare. Aro ogwaine.
2: Aro ogwaine. Karo mwama ogwosoku wanyine. Ogwaine kituba ntolereza. Kwa sangu riosi rigenzele nilikanya. Kani nilikanya mwiyaro, kani mwiyaro nite mtuturukie mele, kani abatujuguza wa mtawo ni wabata ene riosi. Atie kiki kuletu waki kani tukoletu.
0: Okay. Kani kasoma gambiri ati katuli. Kari. Ngwe riosi hapo mkiyaro nite tuline likanyire kimu kani tuine mele tuine dole tuine obugoya tuine sabuni tuine bulikimu tuine ya bitoka tuine ya miyembe hati tupiguza hapo mtabo nivo niwero lera kurunge ite ntulema kumikole sa kandi tubine
2: mm.
3: Mwene waitwa mganga gukatumire namba. Mm. Omugayi ansoza andike nandem. Mm. Ono wa mkagira kazaire zira musanje mkaga.
0: Musanje mkaga.
3: Kienda na itano. Kinana na ina. Asato na mkaga.
0: Mm.
3: Kangi garuke mwa murujungu. 0776 95 84 36.
0: Okay.
3: Mugume jesa konda kiri yango mkazara karuza hilo mga ya ikire.
0: Kari.

0: kanka ne çivar ya komik mi diyor. Bir yapıver bakalım dedi ya. Alo.
1: Alo.
0: Tata.
1: Wewe kweleza.
0: Ni mpora mpora kama nekuliriza.
1: Ni mulonga mazibabuzina bwawe bro wanere mulonga mulonga.
0: Wakoze kusima wajitelela nkai kanda hulirize saidi chie nyini.
1: Ufunde teto jokulichari singununu.
0: Ii mazima nkununu mulije mulije mulije mulije mulije.
1: Tulije tulije tulije wewe kutuhereza tulakukunda kani tulakuhuliriza mulonga wawuru mkekesia.
0: Mazima nyewe ndamakunda kuchira nguku nyemura mkunda.
1: Ya mawe nyikiriza ndirabona yakuraho.
0: Ya mawe mateko ya mawe.
1: Njaye kwistufa nyaisamba kiryanga.
0: Ego sebo.
1: Matayari chikora.
0: Ego sebo.
1: Ehaba sarika bwoya.
0: Ego sebo.
1: Ema makanika nyamarunda.
0: Ego sebo.
1: Ufuro boda Uganda. Bauda kiryanga jina marika kiryanga jina morini kiryanga ji. Irungi cho munembe. Yuga siende kabuga Achiro kandama, vyo Uganda kandama Yaja bigunga, saro ungigunga Aberi katkeni, afande kuhiri njira wanje yo.
0: Ego
1: Tuhani na wanyani wanja wahuli chize Kino yebgo mnyani wanja Muhammad kwa agarana Bari hachoma buono chali singununda wakuna Mbenu wabari kutuhere za kangu menkuhuli chize
0: Mazima chali singununda wakereje buono wandamukize.
2: Hello.
0: Binga ambire mkama wanga jebale.
2: Hey, na yu wambi jebale.
0: Webale kuma radio.
2: Ego na yu wale kukuhereza.
0: Ego.
2: Eno kizabu laitu kirianja.
0: Muni muta kirianja giyao.
2: Ndiye wambi laitu kwa marakutoro mugurusu wa itu.
0: Bambi mugume sini kweti eri.
2: Ayako batu kiroho bambi.
0: Mugume mugume sini kweti eri toi nekiokora mwene wa itu. Mpora mpora mpora mpora bangumiza wa ikazi wa kirianja givono wa gambe wa gumensi ni kweti eri mwene wa itu bambi.
2: Kale kale.
0: Kale kale kale kale kale kale toi nekio kuchukoli lensi ni kweti eri mwene ili. Tosobora gamba kikanda tora gamba kiora gamba. Tata.
2: Gambo oto kikimisi.
0: Otanye kuwasa mwenye kule kayo ninyine kizi wiyo gambo ota.
2: Na yeti hina mjaimu.
0: Na nyonku gamba anti yonko kukura ni ingambo kuyao singo gamba ingambe ingambe na yonku soro kuchigamba.
2: Zekira uka. Azuzukara mtu inga kutu.
0: Watere ranka.
2: Uluwa mweseli smairi gome.
0: Ego mkama wange mwini muta kibale.
2: Kurungi muno rundi nywe kagadi.
0: Impora mpora mwene wa itu.
2: Ukarehanika
0: mdi yao na nyonka rora bazaire vange mama na tata niba vima njiri
2: ujio kakuze mama wa ninoaya kwa semu kano wanochamara
0: asa kumaro wa yang kwa sire ya bazaibi gambe evi indi
2: iwe asa kwa ya kwa sire ya tekaka memori ka ATGB
0: akasiki stefuo
2: oba mpaka
0: ai arahari nzigambi amira kafomatinga
2: kafomora kusobora
0: mali
2: uwa aliyo baitu
0: hivi
2: ya kuandikyo kakawa ili utasafu kafomatinga
0: nyayatina nyagama ndekoku ya mekino nukubata kafomatinga
2: babo kuwa nororo ikadire mpaka kafomatingi lobule buwavu kuwa buikire kafomatinga nabu kura muntebo ke ikario kagati na biyame mpaka kutanga mo
0: chikumanso ina kuikaro gumiro yete kanize
2: wali ne kuba nokore birungi byonka
0: yoke baba
2: wali kafuma tinga mpaka ugire biwasasurwa mu maisa
0: kali mukama wange
2: nkura mukizi
0: ego mukama wange na nyaku garuka mu
2: kafu ya keke siara yona
0: ego mukama wange
2: ye kurendirwa mu gurusi director mwalimu mshishi
0: ego
2: mbani mbazo unye bonde ize munu wabukuba kuzile kintu chamani mwihanga mo
0: ego mkama wangi
2: kufusu chahe vifuire mwihanga ne vifuira ahiru ati tutaine keke siyara kukutubihanga
0: nanka iwe
2: ati ariyo banywani wangi wana batakiruga nga imama kaita nyamarunda Adman Kitemba, Edward Thomas Kitemba, Skark Bonge na Mbano Kitemba. Usari Kakindo. Adiyo na Marembe Kisaidi. Olini Kirianza gina Narongo. Amayibare. Darike.
0: Okay.
2: Masozi sa Changwari. Aisha ngoma Changwari katiruka andamu. Nkununu haba kama nyiri Ismaili Gomero kanda wama nyenti bari mera KKCR
0: kari Ismaili Gomero hatinda mkiza haba Igomero bono baga ame nkuba gonza muno
2: kari wakuenda
0: muruhanga kukuenda kuja kuba mungira unruge ondira amonde na evi ya Igomero vione kasto kumimanya
2: wakubero ni maru wakubeni wakutamira nka wara
0: Mono anga you have beaten the music, we shall never forget you. Awali sena.